0: ubat ama health expert. Kesayuran sama Ayong Panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
2: Hinaut nga, nainom nyo na inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
2: Muingon tagpula nga karne, Sir GP, sabot nga karni uunod yun is baboy.
1: Oo.
2: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
1: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
2: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan ug prutas.
1: Correct.
2: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 ug Mighty C.
1: Mauna.
2: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
1: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
2: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige mang yung kagkaon og karne, aron matabangan sa Superior Antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
1: Correct.
0: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
2: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karni, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon og other sources.
1: Pwede ra.
2: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
2: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
1: Pwede rin di ay utan, ano?
2: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gid mukaon. Mag DTX 500 o mag Mighty CRGP.
4: DTX 500!
5: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
4: Mighty C!
6: Mapalit sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kung naa man gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
2: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals. Ang atoang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
2: Pasabotan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
2: Sayon ra man jud na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
1: Lagi?
2: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na nga itong sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
4: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako na yung gibanatan ng inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
4: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
2: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
2: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.

0: karon. Ani ana ang programang moduki sa mga kasinatian sa kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi sa tao. Kauban si Ate G.
1: Maayong hapon mga kabantay. Kininausap ang inyong paboritong kalingawan o kapahungawan, ang Dear Ate G, diri sa Bantay Radyo Cebu. Usahay sa atong kinabuhi, mag-atubang kita o mga pagsulay na makapahuot sa atong dughan o makapangutan nata sa atong mga kaugalingon, asa mang kudapitan na sayo. Dinhi sa Dear Ate G, dili lang kita mamati sa mga kasakit o kaagi sa atong mga kaigsuonan. Atong paninguhaon na mahatagan sila o gamayng kahayag, paglaom o tambag. Ug alang sa uban nga nakasulay usab sa susama nga sitwasyon, hinaot nga kini makahatag kaninyo og tulunan ug makapanuos kaninyo sa inyong kaugalingong mga giagian. Ug alang sa atong sugilanon karong adlaw, atong pamation ang kaagi ni Zeng.

0: marami ako problema. I know, sa'yo nakaayo pa rin ninyo. Pero nako, nga mo ay mahitong daniin eh. Takukad kayo ng problema. Para ninyo, ang ngayon ba nga akong padayunan ng akong pagpakiguban ni Losyo? Please, tabangi ko ninyo. Zenny.
1: Maukad to ang kaagi ni Zenny. Zenny, nakasabot kaayo ko sa kasakit nga imong gihambin karon. Isip o sa kainahan o kauban sa balay, lisod kaayo dawaton nga ang tao nga imong gihigugma o gipili nga ikauban sa pagpadako sa inyong anak. Murag, nagkahinay-hinay na o palayo kanimo. O mas labaw nga sakit tungod kay sa imong kaugalingong igsuon paman nga si Jenny. Siya napukot ang pagtagad. Unang-una, Zenny, valid o gusto ra kaayo ang imong gibati nga kagulanan o panagselos. Ang pagdumili ni Lucio nga matapad nimo o ang paghatag niya o espesyal na pagtagad sa imong igsuon sama sa pag-effort sa birthday ni Jenny nga wala man lang gani niya mahimo kanimo. Usa ka klarong timaan na dunay dili normal o dili maayo nga panghitabo. Anila ang mga pwede nimo buhaton? Una, mag-istorya ka mo nga kamong duhara ni Lucio. Direct and honest confrontation. Ayaw itugot na magpadayon ka sa pagtuyo sa pagduha-duha. Pakig-istoryahe si Lucio sa linaw nga paagi o isulti kaniya ang tananimong nabantayan o gibati. Kinahanglan nimong madungogikan kaniya kung unsa nabagyod ang tinuod niya kahintang sa inyong relasyon o unsa ang inyang intensyon. Bawal mag-assume, kumbaga. Sometimes, we are clouded by our emotions. Nausahay, wa na tay saktong judgment sa mga butang-butang. Mauna, mag-istorya ka mo ni Lucio. Ikaduha, pakig-istoryahi usab ang imong igsuon nga si Jenny. Isip managsuon, importante nga magka-istorya usab ka mo. Ipabati kaniya ang imong nabantayan ug ipasabot nga nakasakit kini kanimo. Kung nadunay respeto o pagmahal si Jenny kanimo isip igsuon, ihibalo siya mo set o boundaries kali kaniya ug sa imong kalibin o kamahan sa iyang pagkumangkon. Ikatulo, pamalandunga ang imong worth ug ang kaugmaon sa inyong anak. Zenny, nakasagot ko, naghigugma ni mo si Lucio kung naa kay anak kaniya. Apan hinumdumi, ang usa ka pamilya dili magpabilin nga malipayon o buhi kung ikaw ra usa ang nag-inusarang naghatag o pagmahal o nag-antos. Kung ang relasyon naghatag na lang kanimo o kawalay respeto o kasakit, kinahanglan ni mo kuna-kunaon kung kiniba ang right example na makita sa inyong anak. Ikaupat o katapusan, ayaw kahadlok sa paghimo o desisyon para sa imong kaugalingon o sa imong dignidad. Ang paghigugma sa kauban magsugod gayud sa pagrespeto sa usag-usa. Daghang salamat kay Zenny sa pag-share sa iyang madasigon ug bukas nga kaagi kanato karong adlawa. Hinaot nga ang akong mga tambag nakahatag kanimo Zenny ug kaisog ug kahayag sa imong mga lakang nga pagabuhaton. Dako usab ang atong pagpasalamat sa atong mga kaubang mga artista nga naghatag ug kinabuhi ug nagdalit sa ilang talento aron mapagawas ug mapadangat ang matag emosyon sa sugilano ni Zenny karong hapuna. Ayon ninyo kalinti mga kabantay, ang Dear Ate G, padayon nga mabati ug muabag kaninyo matag Sabado alauna sa hapon. Diri lang sa Bantay Radyo, Cebu. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kini ang inyong Ate G. Mga kabantay, mayong hapon sa inyong tanan ug amping kamong kanunay.
2: Inyong nabati ang programang Ang Kinabuhi sa Tao. Hinaot pa ang aduna kamoy na pupong maayong pagtulunan ni Maong Tolopanon. Hangtod sa sunod ng hingayon, kauban si Ate G. Kini ang Kinabuhi sa Tao.

Unsa man kahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niini.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyo.

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpok na klima. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang batong na klima. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's carting bisdak, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarting ako. Discarting bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mayong adlaw mga higala. Anya na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
9: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog ata. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
1: sa mga butika.